0: nua baako na ofrɛ me na ɔpɛ sɛ wɔgye afutuo gye adwenkyerɛ de ɛfiri yɛ hɔ sesie yi deɛ n'asɛm no mu ɔdu paa a wɔnhunu nea ɔnyɛ papa n'asɛm nyinaa ne sɛ ɔse wɔne ne kunu aware kama wɔ mma yi mu na nyame bi kwan na bɛmma no ɛkɔdi amanɔne na bɛmma no ɛbɛkɔ no na nneɛma mu ɛden paa nti ɔse ɔno ɛboa no paa bebree na bɛmma no ɛkɔɔyɛ ɔkɔɔyɛ nso so wɔde sika ba ama wɔn asi fie kama yɛkasa yi yɛ maame a wɔde n'asɛm aba no ɔse wɔtim kama na ɔse nanu nansa ni na ne kunu no frɛ no ne kunu ne frɛ na afei deɛ nkɔmɔ a wɔne ne di no wɔnhunu sɛneɛ wɔnyɛ ne ho koraa nkɔmɔ a ɔse ne kunu ne di ne sɛ ɔkɔɔyɛ no na wɔpɛ pepes a na ɔnya pepes nti ma wɔware nigeria ni baabi ɛwɔ amanɔne hɔ na mmerɛ tinti a wɔne ne di nkɔmɔ nyinaa no na wɔne ɔbaa no aware bat wɔantumi ammɔ ɔno yɛ maame amanneɛ papa na seisei deɛ abɔ no posa a wɔde n'asɛm aba ne sɛ bɛmma no sɛ wɔ mu wɔ nigeria sesieɛ wɔne ɔbaa no akɔ ne kurom wɔ nigeria wɔ mu pɛ sɛ wɔ mu firi hɔnom ɛba ghana ɛbɛdi mfie bɛɛ baako ne fa ɛwɔ ghana ha ansana wɔmu asaa kɔ na wɔserɛ ne yere yi sɛ ɔmu ba a ɔbɛbɔ ne yere no amanneɛ sɛ ɔyɛ ne house helper ɛwɔ ghana ha sei nti ɔmu bɛduru a ɔmɔ mmɔden sɛ wɔmu dan a wɔmu da mu no ɔbɛtu deɛ afiri mu na ɔma ɔbaa no hu sɛ ne yere ne no papa n'asɛm nyinaa ni na ɔsɛ ɔteeɛ no sɛsɛ wɔhunu neɛ wɔnyɛ sɛ wɔnyɛ dɛ daa asɛm no meteeɛ abɔ me po saa ma papa abrabɔ no yɛ ɔko ampa na ɔsɛ deɛ atwa ne nsono mu koraa ne sɛ wɔne ne di nkɔmmɔ nyinaa nso no wɔhunu da wante hwee da kɔsii sɛ naanu yiae aberanteɛ no frɛ sɛ nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ no no na wɔ mu ɛɛbɛ fie sesie wɔ mu ne wɔnyɛ ɔse wɔyɛ kristoni nso nti wɔhu neɛ wɔnyɛ
1: ɛmu hɔ ɛna ɛyɛ
0: kristoni ɔno ɔbaa no ɛyɛ kristoni wɔhu nea wɔnyɛ sɛ ɔgyae aware no ɔresesa ne nneɛma naasɛ ɔntena hɔ na nkɔmmɔ a ne kunu no diiɛ no ɔmfa ne saa na papa memeteeɛ no meyɛ ɔbaa yi deɛ bɛsi dɛn sɛ wokunu ɛne ɔbaa foforɔ bɛtena na wɔwɔate sɛ wɔyɛ abaawa wo fie papa yɛ den asɛm wei deɛ sɛdeɛ da biaa woboa no gye di sɛ wobɛboayɛ nti da asɛm ɛda hɔ no no ɛyɛ awerɛhosɛm nanso so ɛyɛ a na waawoka sɛ akwantuo mu nsɛm no ɛnyɛ faalaa saa da yɛbɛka ne sɛ yi
1: akɔsu ya medase nim sɛ atiefoɔ nso bɛboa yɛ ɛsiane sɛ nyansa nte baako fu tim ɔma mu ti ne koraa deɛ mɛka sɛ ɔmunim nyansa koraa sene yɛ yɛakwanya yɛnya a yɛbɛtena ha nti no menim sɛ ɔmo so bɛti nasopam na ɔmafa nasopam ɔmoba mu susu ɛbɛboa ɛsiane sɛ binom wɔ adwenkyerɛ foforɔ koraa ɛkyɛn yɛ deɛ no ɛna ebi so koraa ebi ato no ɔfa bi mu bi so wɔ hɔ a ebi abɛto no ɔhu ha a ɔbɛfa so
0: ɔbɛfa so
1: but ɔsɛ wotɔn ɔyɛ adeɛ a
0: wonya no
1: aduru ampa